0: Nggih.
1: Pripun pawartose panjenenganing dalu menika?
0: Kula nggih tansah kawin jenengan kaliyanipun wonten alangan napa-napa.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Nggih. Seger ayam cendrem.
1: Alhamdulillah.
0: Para piyantun-piyantun bapak-bapak ingkang sampun RRI lagi semua sugeng sedaya to.
1: Nggih, angsal berkah pangestu panjenengan. Kula wonten perempat RRI Samarinda sedaya pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rupi to menapa. Nggih Pak Sukir, semoga.
0: Kula niki kakake Pak Murnian Sari pegawai RRI riyen.
1: Pak Murnian Sari.
0: Nggih, sakniki sing lempake
1: nggih, mungkin kula salam nggih. Nggih.
0: Pun pensiun.
1: Pun pensiun nggih.
0: Pun.
1: Nggih.
0: Pak Murni.
1: Pak Murni nggih.
0: Nggih,
1: niki.
0: Nggih, kula badhe tumut gabung-gabung niki napa kembar mayang.
1: Kembar mayang wau temanipun nggih.
0: Kembar mayang niki. Nek nggih kula niku wis kembar mayang nggih. Gagar mayang.
1: Gagar mayang nggih.
0: Nggih, niku jamel macam-macam janur niki wau penolak-penolak.
1: Wah nggih. Wonten
0: putra pengantin ing semangke menika sampun slamet wonten alangan sanggah menapa-menapa.
1: Niki menik Pak Sukir saking Jawi pundi? Jawi Timur napa Jawi?
0: Jawi Tengah. Yang Magelang.
1: Oh Magelang, wah Jawi Tengah niki berarti gagar mayang niki wah.
0: Nggih, kok nggih. Pun rada apal.
1: Nggih.
0: Nggih wong
1: nggih
0: sing Bapak kula niku nggih. Kula terus kesantri iki jamel gagar mayang niku. Jamel sajen-sajen.
1: Nggih. Niki turun. Lah niki kan niki Pak Sukir ketemu pakare kalian jenengan nih. Niku sing diperlokke napa kemawon nggih Pak Sukir nggih.
0: Sing diperlok akan sajen menika.
1: Nggih, kangge gagar mayang niki.
0: Kelopo, pohon pisang, kalau kaya wau ini pun bisa akan emas yang wau. Terus janur ini pun jaman akan neko warno, kaget pinolak-pinolak pengantin kaji pun selamat.
1: Oh,
0: ngantos babaring ing binjing, ngantos rumah tangga, dipun paringi ayam-ayam gecap selamat. Nggih Paci Leres nemen yang sasih perawan sasih dudo wonten tumut rebutan ica-ica niku mboten dangu nggih priyau niku terus ngedit ngoten menika
1: ketularan nggih ketularan
0: nggih dipun ngantenen wong kula nggih melu manu ngrebut janure nggih kula nggih dadi nganten
1: nggih cepet
0: terus cara migrasi sing samare jan iki
1: berarti sami nggih kali Magelang Jawi Tengah nggih berarti hampir sami nggih lah anak niku kan bakdonipun dipun temu manten niku kan biasanipun kalau teng daerah Jawa Tengah kan mungkin tukar-tukaran kali yang betul cewek kali cowok niku tukar-tukaran.
0: Pokoke Jawa Tengah niku Mas kolo ganjur. Niku wonten nak mapane sing tukang ngomong niku lho sing wong pinter niku.
1: Niki kan
0: enten teng riku niku.
1: Teng Jawi Tengah niki kan
0: manten niku.
1: Sing jelas kan wonten tarub ngaten niku nggih,
0: wonten tarube. Tarub niku ajenge mantenan niku tarub.
1: Tarub.
0: Nyamel brak-brak napa niku.
1: Nggih.
0: Nyamel gagar mayang niku. Namanya tetarub. Tetarub ngumpul ke kanca-kanca.
1: Ngumpul ke kanca persiapan adicara pernikahan kan iki nggih. Intine nggih ngumpul ke kanca
0: nggih. Niku nggih kurang tata titis wong kula nggih tak cilik. Wong kula umur 15 tahun. Kalau nggih dereng apal.
1: Biasane kalau tasih alit nika kan pas wonten temu manten kan kroyokan ngeten iki
0: lho. Nggih, kroyokan.
1: Jepuk manuk-manukane kris-krisan ngeten niku nggih.
0: Melu ngrebut degane niku.
1: Nggih, nggih. Nggih
0: kula nggih ngrebut degane kanca-kanca niku. Nggih kula terus ketularan dadi nganten. Terus migrasi.
1: Amigasi, wah, tahun pinten Pak melebet wonten Samarinda?
0: Tahun 70.
1: 70 nggih.
0: Nggih, tahun 70. Kula mlebu teng Lempake.
1: Berarti daerah Gunung Kapur nggih?
0: Nggih.
1: Nggih, daerah
0: Gunung Kapur kula
1: ngisor. Kathah sanget tiyang Magelang nggih.
0: Nggih.
1: Bahkan teng Lempake ini wonten budaya khas Magelang nggih menika topeng ireng nggih.
0: Topeng ireng.
1: Nggih, topeng ireng nggih.
0: Gantilan niku saking Magelang.
1: Magelang niku khas Magelang
0: nggih.
1: Nggih. Nggih wonten Kampung Purwodadi
0: nggih. Nggih. Daerah Purwodadi niku daerah Pak Tarwono.
1: Nggih.
0: Pak Haryono.
1: Nggih, teng mriku nggih wonten Pak Haryono nggih suking dalu Pak Haryono.
0: Niku Pak Haryono niku nganu dalange yoga Lempake nggih niku Pak Haryono.
1: Pak Haryono nggih pakar nggih, pakar. Nggih
0: pakare
1: gamelane nggih wonten nggih Pak Haryono nggih.
0: Nek kula niku nggih ning melu-melu mawon.
1: Ha nggih.
0: Cek-cek budu kok. Nggih saniki pun tuwa.
1: Pun sepuh.
0: Aku wis 76. Ah pun tuwa yo. Nggih, cah seneng kali napa niku lho kesenian-kesenian niku tasih hobi, tasih nonton-nonton tasih seneng kali kanca-kanca niku.
1: Lah niki kan wonten niki kan kembar main niku wonten dedaunan-dedaunan niku wonten perlambang napa mawon nggih kan wonten ringin pohon-pohon ringin ngeten disempetaken ngeten nggih. Nggih niku nggih wonten
0: ringin niku wis ringin niku damel pengayoman.
1: Wah nggih
0: pengayoman niku.
1: Nggih simbol pengayoman dan perlindungan keluarga nggih.
0: Perlindungan nggih niku.
1: Nah wonten alang-alange.
0: Ya alang-alang pokoke macem-macem niku.
1: Simbol perlindungan.
0: Empune sing tukang damel onten. Niku sing dipasang dengan sajen turun. Dapatan dengan dapur, dengan ajeng rumah yang mantan-mantan ini ku.
1: Aji.
0: Jadi ku pun di siapa kali kalau empu ini ku.
1: Kan niki adat nak kalau ngetos wonten adat daerah Purwodadi, daerah Meloro ini ku sak badoni pun dipun temon manten kan wah dipun lempar wonten tarupe niku nggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Nggih,
1: nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih sami nggih. Kan wonten
0: oke, kirim marang wonten gendeng.
1: Nah, niku napa niku? Wonten simbol napa niku nggih? Kok dilemparke ning niku ning tarup ning genteng niku. Sing jelas wonten anu ning nggih.
0: Kula nggih kurang gamblang.
1: Nggih, niku wonten simbol nggih. Para
0: pinisepuh sing Jawa niku. Wong ana Jawa saya cilik. Jadi kurang apa lah.
1: Sing jelas niki sing dikembang mayangi niku kan nak niki kan mantenan menawi pun misale pun nate nikah pun nate dadi ngaten berarti boten wajib dikembang mayangi nggih.
0: Wah niku njenengan terbayang niku ana ya apik ya ora apa-apa. Soale niku pun
1: pindho ini mboten wajib
0: pertama niku sing dipentingke
1: sing jelas niku perawan ketemu Joko niku nggih
0: Joko kali perawan
1: oh niku dikembang mayangi nggih
0: kembar mayang padha kembare
1: oh nggih
0: dene mayang-mayang koro wayang-wayangane lak kaya niku
1: oh nggih berarti sing jelas perawan ketemu Joko niku
0: Joko.
1: Niku dipun kembang mayangi nggih. Menawi sampun nikah menikah malih berarti mboten wajib lah mboten. Nggih. Mboten dikembangi moyang mboten napa-napa nggih
0: niku. Mboten napa-napa.
1: Nggih.
0: Ning onten nggih apik.
1: Oh.
0: Damel rome-romene niku lho gawe gayeng
1: supaya kados
0: putra pengantin iki men pikirane dengar men seneng
1: ben seneng ngaten niku calon
0: menempuh rumah tangga baru.
1: Woi nggih berarti niku kembang-kembange misalnya kembang-kembange nggih kembang tertentu nggih mboten sembarang kembang nggih
0: mboten janur-janur niku riye men janur niku dijamel nopo-nopo macam-macam jamel empune niku
1: berarti janur niku dibentuk nopo kemawon nggih
0: wonten
1: termasuk pecut-pecutan
0: pecut-pecutan walang-walangan
1: manuk-manukan
0: kupat-kupat
1: nggih
0: macam-macam niku
1: wonten kupat luar wonten wonten kupat kepis, wonten kupat sinto.
0: Nggih.
1: Oh, ngaten iku nggih. Lah nggih. Berarti
0: sejarah.
1: Sejarah. Niku wonten sejarah sedaya niku nggih.
0: Nggih, niku wonten sejarah jaman riyen niku enten.
1: Napa?
0: Niku ming jaban niku lur lar dinular. Ilu-ilu. Ilu-ilu, melok-melok lah.
1: Oh, ilu-ilu.
0: Nggih. Nek biyen kibah kene, aku tak melu-melu. Ya ngoten niku.
1: Berarti pun adat nggih. Adat.
0: Adat kiambak-kiambak.
1: Berarti wonten adate mriki nggih wonten ngeten iki, misale wonten walang-walangan, wonten pecut-pecutan.
0: Nggih.
1: Wonten
0: walang-walangan niku lho. Mibur, penisya mibur mai wonten malapetaka badhe nempuh putra pengantin niku jikuk kalih walang niku kuwi mibur jikuk adoh-adohe
1: nggih melang
0: keselamatan kesegeran ayam-ayam tentrem anggene ambale rumah tangga
1: melambangkan kelincahan dan kecepatan bertindak nggih
0: nggih
1: Nggih, konjuk atur kagem Pak Sukir. Badhe kinten-kinten salam kagem sinten niki, nggih.
0: Nggih, kula kintangen jamung para kanca-kanca. Sing niki cah-cah nenggo. Mboten, mboten kagem Bapak Haji Purwanto. Bapak Yatno, kalih-kalihipun, Ibu Bari, Bapak Anggoro, Ibu Makar,
1: Makar,
0: Mamak Yuli,
1: nggih sugeng dalu Mak Yuli. Bu Yuli napa Mamak Yuli?
0: Mamak Yuli.
1: Oh, Mamak Yuli.
0: Mamak Yuli.
1: Nggih, sugeng dalu Mamak Yuli.
0: Sugeng dalu. Kagem Ibu Sri Endang wonten Lempake.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu.
1: Nggih.
0: Kagem sedaya mawon.
1: Oh, sedaya mengke mawon nggih. Dibongkok mawon.
0: Kula dereng pati apal.
1: Nggih.
0: Kajian kongsek sampeyan iki kula nganu Mas, aja ndredeg. Wong kok dereng nate omong-omong ngeteng radio ngeten iki kok sik dalu niki kok omong-omong
1: wis jelas nggih lancar ngeten kok
0: wonten kurang lebih ya nyuwun pangapunten ingkang kathah
1: ha nggih mboten napa-napa
0: inten ingkang sami jam ingkang sami kula nek wonten berjata tak masuk malih
1: nggih
0: kok tekapakan semonten kemawon Bapak lan Ibu sedaya
1: mulai
0: wonten kurang lebihipun kula nyuwun pangapunten ing kathah
1: ngakhiri
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Pak Sukir Mbak Tata nggih saking Lempake nggih iki wahjan apal nggih wau nggih. Nggih sawengipun Pak Sukir dipun tampi malih nggih sesarengane Prompat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Pripun kabarin jenengan Mbah?
1: Alhamdulillah angsal pangestu panjenengan kula sak kanca wonten Prompat RRI Samarinda pinarangan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubito menopo. Nggih kawasa wangsulipun panjenengan pripun ing dalu menika?
2: Alhamdulillah kula nggih sehat, Mbah.
1: Alhamdulillah.
2: Kalih sinten Mbah niki, Mbah? Anu kalih sinten mawon jenengan?
1: Niki kalih Mbak Tata.
3: Iya.
2: Oh, Mbak Tata.
1: Iya.
2: Kalih nembe buka, Mbah.
1: Wah, nembe buka nggih.
2: Nembe buka, nembe wangsul Mbah kula.
1: Berarti wau mboten anu nggih. Kaget disenggol Pak Sukir wau nggih.
2: Napa nek kula nembe wangsul jagong, Mbah?
1: Wah, berarti wonten acara, adicara.
2: Ah, niki biasane sing wong tuane ninggal.
1: Walah. Bisa
2: anu ma nek kula Pak To ning kula. Wong anu cacep kuwi ninggal.
1: Pak To.
2: Pak To Mudin.
1: Pak To niku biasane
2: Pak To Mudin biasane kula, Mbah.
1: Oh, Pak To niku biasane jenengan?
2: Nggih.
1: Sing ninggal sinten, Bu?
2: Wong tuane.
1: Wong tuane Pak To.
2: Nggih, mamane.
1: Oh, nggih, Pak Mudin.
2: Pak Mudin tonton ning kula.
1: Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih, Derek. Bila sangka nggih.
2: anu bau jam 3 wawan sale ninggal.
1: Mugi-mugi ingkang dipun tilar nggih diparingi kesabaran, ketabahan
2: nggih.
1: Nggih. Kunjuk atur kagem Bu Yuli, semoga niki temane pun kembang mayang.
2: Wah. Niku wae pun dibeberke kalih Mbah Sukir ngaten.
1: Mbah Sukir wah jan wapal sanget wah Mbah Sukir wah.
2: Di mana itu mereka kaen walang nggih, Mbah?
1: Walang nggih wonten walang-walangan nggih,
2: wah nggih. Nggih, nek gambar kan mboten wonten.
1: Sing jelas wonten keris-kerisan ngaten niku nggih,
2: keris-keris. Pecut. Manuk kale anu niku napa?
1: Napa?
2: Manggar.
1: Oh, manggar nggih.
2: Nggih, anu nek kata manggar sing nembe klapa jenenge woh nika ta? Kembang manggar nika lho.
1: Berarti mawa desa mawa cara nggih.
2: Nggih, kula kan ngaten niku tambah kale
1: napa?
2: Sing danure niku endi rajang lembut terus diuntir-untir ngaten niku
1: lho. Untir-untiran niki ngaten iki.
2: Nggih,
1: untir-untiran iki menggambarkan kesiapan menghadapi tantangan hidup. Nggih. Nggih niku lan
2: niku nek walang kados mboten wonten ngene iku lho.
1: Walang-walangan niku melambangkan kelincahan dan kecepatan bertindak. Nggih.
2: Makane desa mawa cara, Mbah.
1: Nggih. Lah nek jelas wonten daun beringin niki. Nggih,
2: wonten. Dan ringin
1: gitu.
2: Terus sing kados putih kados melati nih kan?
1: Lah nih kok kan wonten sing kaya wakul kan apa nama nih gih?
2: Wakul?
1: Sing kaya wakul saking janur, apa nih kong?
2: Nih kora anu panjang ilang.
1: Oh panjang ilang, nih kong gih?
2: Gih mantu juga Mbah?
1: Gih tasih nih gih?
2: Tasih Mbah, tasih ngangge ngapa nih kong?
1: Berarti apa panjang ilang kong gih?
2: Panjang ilang nang ini.
1: Nih kong gih. Tradisi Jawi ugi nggih.
2: Jawa Tengah.
1: Menawi temu manten nggih.
2: Nggih.
1: Kadose nggih beto niku nggih.
2: Nggih niku diubengke nek pas temu nganten ngoten nika.
1: Oh nggih niku panjang ilang nami niki.
2: Jadi ubengke tengane ta teng sing mantene.
1: Lah kula kan emot nalika cilik ngene kok. Rebutan panjang ilang ngoten niku.
2: Lanjut kan dewek lho maksud mboten ngangge ngoten niku Mbah.
1: Sing jelas nggih beto.
2: Lah makane.
1: Nggih, beto.
2: Kali kendi niku kan?
1: Diuntir di pengupenge ngaten niku san diunjuk ngaten niku. Niki wonten perlambange nggih, wonten anu nggih.
2: Mesti ini kan ngoten. Cuman kan mboten tanglet, Mbah.
1: Oh, nggih, sing jelas. Mboten tanglet
2: anu lambange napa-napa.
1: Napa-napa. Diubeni
2: ngaten. Ngaten. Ngaten derek.
1: Sing penting nggih, sing jelas nak temu manten nggih, ngaten niku nggih.
2: Nggih.
1: Nggih, berarti mboten wonten simbol-simbole niki mangke ngaten niku nggih.
2: Terhirdas kula.
1: Lah nak niki nak Jawa Tengah.
2: Amul kawake ngaten derek. Sing penting srene wong tuwa ngeten manut mawon pun ngaten.
1: Lah nek sing jelas kan niki Jawa Tengah nggih. Kas Mloro Grobogan niku nak misale misalnya perawan temu Joko niku harus di Mbang Mayang iki. Menawi dereng di Mbang Mayang pripun?
2: Turene dereng Mekar.
1: Oh, dereng Mekar.
2: Nggih. Kedae napa ngangge ngaten lah.
1: Oh, harus di Kembang Mayangi nggih. Kan wonten
2: niki ngaten, Mbah. Nggih. Nek misale anten tiyang ninggal, pasti Joko napa perawan? Dan apa gunane kok disukani Kembang Mayang?
1: Oh, disukani Kembang Mayang ngaten iki kok nggih.
2: Nggih.
1: Walah.
2: Sing penting Joko napa perawan enten tiyang ninggal ngaten iki kan?
1: Heeh.
2: Sampe ke nek kalih.
1: Kalih nggih.
2: Nggih, anu perawan kok Joko ngaten iki damele namung kalih, Mbah.
1: Ini perlambang Mekar ngaten iki kok nggih.
2: Nggih, trene nek dereng enten Kembang Remayang ini ku dereng Mekar.
1: Dereng Mekar meri perlambang.
2: Nggih.
1: Mekar ngaten niku nggih.
2: Niku kan mesine benjenge dibeta mriko juga to Mbah, mesine.
1: Lah misale niki sampun nikah tapi dereng dikembangi mayen sampun gadah lare, sampun gadah. Nah, misale ngaten niku nggih.
2: Sakjane nggih disarati.
1: Oh, disarati nggih.
2: Nggih.
1: Harus dikembang mayangi ngaten niku nggih.
2: Wah. Kadae nek memang menu anu anut tiyang sepuh riyen. Nggih. Lah sakniki napa niku malih misale dadi manten mboten dadi nggih, Mbah.
1: Nggih.
2: Rabi malih.
1: Nggih.
2: Nek Duda Joko nggih mboten didamelke, Mbah.
1: Duda Joko?
2: Kok Duda Joko.
1: Randa Duda.
2: Duda, tapi mboten didamelke, Mbah.
1: Lah, menawi misale niki Joko
2: kalih
1: Randa, ngaten.
2: Joko kalih Randa didamelke.
1: Oh, didamelke.
2: Tapi namung
1: Wah, ini putus.
3: Terputus ya.
1: Ini, kagem Bu Yuli. Wah, niki Dudo ketemu perawan. Niku di kembang mayangi, Mbak. Ini, kata sih, ugi wonten misale...
3: Kita sapa lagi ya, Mbak, ya. Coba tahu ini.
1: Nggih tipe tapi male ambil male. Nggih sesarengan kali perempat RS Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sugeng dalu. Assalamualaikum.
3: Tadi terputus nih, Mbak. Terputus lagi.
1: Nggih. Nggih kadose Bu Yuli wau nyampe misale amangke angsal Dudo ketemu Perawan niku ditembang mayang ugi. Nggih dipun tampi nggih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih sugeng dalu.
2: Nggih langsung malih, Mbah.
1: Ya langsung malih.
2: Dereng nutuk soalé.
1: Dereng nutuk lah niki kan niki rondo ketemu
2: temu Joko. Niku kaliane nggih sami, Mbah.
1: Oh sami nggih.
2: Nggih, kaliane nggih sami.
1: Niku nggih harus dikembangi mayang.
2: Nggih, tapi namung kali.
1: Oh kali.
2: Nggih, soalé ngembangi sing sik Joko niku wau.
1: Oh, mboten sekawan nggih.
2: Sik Joko sik perawan, ngaten.
1: Wis sopan.
2: Nah, tenggene kula lho, Mbah.
1: Oh, nggih. Menawi nggih sak kanca wasulipun rondo ketemu Joko nggih
2: di sami man nggih kali.
1: Nggih kali ugi nggih. Oh, nggih. Berarti sampun adate mungkin wae nggih. Nggih. Nggih, nggih.
2: Mboten nek ninggal nggih ngoten niku juga.
1: Menawi ninggali Joko nggih timbang mayangi.
2: Timbang mayangi, cepet.
1: Ninggali perawan nggih timbang mayangi. Berarti niku lambang mekar nggih.
2: Lho nggih to, Mbah.
1: Wah, nggih
2: nggih. Lah niki napa niku wonten nae napa idap en? Niku menapi antune kakung kan ngangge anu, Mbah, napa niku sabuk.
1: Sabuk napa nggih?
2: Sabuk kain putih, Mbah.
1: Sabuk wali
2: niku.
1: Oh, nggih niku.
2: Nggih sabukan.
1: Niku lambang napa nggih?
2: Nah, niku mangke ten mereka turene nggih anu.
1: Nggih napa?
2: Nggih tenger.
1: Kangge tenger.
2: Nggih.
1: Bahwa niki sampun menikah ngaten niku nggih.
2: Nggih, adatase enten walere, Mbah. Abang, benang. Sabuk niku ditaleni benang.
1: Sabuk ditaleni benang.
2: Nggih, di Bapak di syarat diket benang lah, Mbah. Kan.
1: Nah, ini
2: nek dia Jawa nek kula.
1: Oh, nggih. Jawa ini jenengan pun grebokan nggih.
2: Nggih, Mbah.
1: Grebokan kalih bloro nggih. Berjepetan.
2: Cek mawon ta, Mbah. Cek mawon.
1: Nggih. Nggih kanca atur kagem Bu Yuli. Monggo.
2: Salam-salam nggih, Mbah. Nggih,
1: semoga kunjung katur kagem Bu Yuli nggih.
2: Salame wonten Mbah Sukir wau nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu, Mbah. Matur suwun. Buat derek gabungan.
1: Nggih.
2: Terus wonten Bang Mamat nggih, Mas Mamat
1: nggih, sugeng dalu.
2: Wonten Bunda Nana
1: sugeng dalu.
2: Bunda Elsa nggih, sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Anu Bunda Eka melepet, Mbah.
1: Dereng.
2: Ayo Bunda Eka melepet.
1: Katanya nyemak wawon niki. Nggih, sinten malih?
2: Sinten malih? Niki Mas Rinjani, jajan monitor ke Mbak.
1: Rinjani nggih sugeng dalu nggih.
2: Terus niki sinten wonten jelawat men Pak Siat Doyo mawon sing wonten jelawat nggih, Mbah. Di takup sedaya mawon dibongkoki.
1: Pokoke dibongkoki mawon nggih.
2: Sugeng dalu mawon. Terus sinten malih nggih? Wonten mriki.
1: Sinten?
2: Wonten Pak Sugeng nggih.
1: Pak Sugeng wonten Pak Gondo.
2: Nggih, wonten Pak Kirna. Wonten. Sinten malih nggih?
1: Nggih wonten Pak Prapto nggih.
2: Pak Prapto nggih. Ibu Yuli Imut nggih,
1: Kobra nggih. Bu Yuli Imut Kobra Ratu, Ratu Kobra. Sugeng
2: dalu mawon mbok pilih midhangetaken nggih
1: wonten
2: Pak Gondo iki kalih Ibu. Ibu ya, sugeng dalu.
1: Nggih.
2: Ade salam wis duwe ya mawon, Mbah.
1: Nggih.
2: Niki napa niku pun Kula prairien asaling gadang, Mbah. Bising mawa, bising Jumat ngarep mawon.
1: Wah, berarti langsung mawon iki.
2: Nggih, napa iki? Mawon dalu, Mbah.
1: Sing dipun kesalahaken napa niki?
2: Wonten apa Mbak Tata?
1: Langgam napa Mbak Tata?
2: Langgamin apa Mbak Tata?
3: Langgamin sudah habis nih Mbak Yuli. Sisanya lagu ini ada lagu Ropang, Kalung Putih sama Kalah Bondo.
1: Kalah Bondo. Kalah Bondo.
3: Atau mau lagu yang lain boleh?
2: Napa?
3: Lagu Jawa yang lain boleh?
1: Apa yang?
2: Saking mantos mawon Mbak Tata.
1: Mantos. Esmu.
2: Esmu gak sakit. Napa mawan
3: saya sakit menila. Oke, ada.
2: Mimpi napa sembarang jenengan Mbak Tata.
3: Oke, ada lagunya nih SMU tadi ya. Oke,
1: siap.
2: SMU Mbak Tata.
3: Iya, siap.
1: SMU Mbak Tata manis.
2: Angge, salam sedaya mawan, Mbak. Nggih. SMU kula kentunke Bang Mamat nggih, Mbak pilih midha ngetaken.
1: Nggih, sing jelas mesem-mesem niki nggih.
2: Lah nggih kersane mesem-mesem. Kale Mbak Sukir wonten mriku nggih, Mbak. Mbak Sukir mireke, Mbak. Esmu, Mbak.
1: Nggih, Mbak Sukir.
2: Agen pun ngaten mawon nggih, Mbak. Ngapunten. Soale pun dalu, Mbak.
1: Nggih.
2: Dadi sajenge.
1: Nggih.
2: Bengak-bengok. Putune pun dilem sale.
1: Nggih.
2: Pun ngaten mawon nggih, Mbak.
1: Sampun nggih.
2: Ketemu minggu depan.
1: Nggih. Sing arep
2: sengi dudu Jumat malam Jumat nggih, Mbak.
1: Nggih.
2: Nggih, matur suwun medhale, Mbak.
1: Nggih.
2: Mbak Tata.
3: Sama-sama, Mbak Yuli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih. Iya, itu
1: kunjuk atrakem Bu Yuli nggih, Mbak Tata sampun dirik gabung ngregengaken adicara ing dalu menika. Wah sampun kathah ingkang dipun beberaken wau tentang kembang mayang wau nggih. Nggih kanca katra kagem Bu Yuli, matur suwun sampun nderek ngregengaken adicara ing dalu menika nggih tentang kembang mayar kembang mayang,
3: mayang ya.
1: Lan ugi kathah sanget ingkang dipun beberaken wau wonten pecut-pecutan, ugi wonten walang-walangan, ugi wonten kris-krisan. Wah, niki wonten filosofi ini sedoyo wau nggih, Mbak nggih. Wonten ugi wonten manuk-manukan ugi sampun dipun beberaken dening panjenenganipun Pak Sukir ugi dalah Bu Yuli nggih. Iki sadèrèngipun adicara dipun ajengaken monggo langkung rumiyin tembangipun Langgam Esmu. Kunjuk katuraken Bu Yuli lan ugi Pak Sukir wau ingkang sampun diri gabung nggih sesarengan Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga

Nggih, tasih sesanan perempatan Samarinda, sampun kapiarso wau nggih, tembang langgam esmu. Nggih ugi kunjuk atur kagem panjenengan perempat wau nggih, sampun dirikabung wonten Pak Sukir ugi Bu Yuli. Matur suwun sampun dirikabung regangan adicara ing dalem menika. Nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih katese wektalipun nggih sampun mepet nggih, sampun cekap nggih, mbok bilih wonten kekurangan lan wonten kelenta-kelentenipun, atur kula sak kanca saking perempat RRI Samarinda nggih nyuwun gunging pangapunten nggih. Pungkasing atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuwun nuwun nuwun nuwun.